Onibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata sin me semper liberi, et ab omni peccatione

Christi, qui dixixti apostolis tuis, pacem lenco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa dunaris

Ecce Auguste, ecce cut holit peccata mundi, beati qui nascendo, Auguste, ecce cut holit peccata mundi, beati qui nascendum, agni vocantes sunt. Domine non sin dignus, ur in cessi dectum, sed dacum vicus, et sanamu

bonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tuia duci, et peccata simis semper liberi, et ab omni petibiatione.

Christi, qui dixixti apostolis tuis, pacem lenco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equo adunaris

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascente Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascentem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, ut in cessi dectum eam, sed dactum vicus, et sed nam in divanum.